0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.